tätä kuuta, herra, kuin miski pöyhö bringi. Miski ikävest ja kaatta tuttu.